Pozpozik, egun garrantzitsua, guretzako, argi dago. Ibilbide oso egin dugu, ona heltzeko, oin dela hiru urte. 2022an kalean egon ginen jotzen, jasaldiaren programan, baina kalean, en el farolon, konkretamente. 2023an Prado parkean egon ginen jotzen, eta gaur, bigarren diskoarekin, ba, hementxe gaude. Beraz, argi dago zein den txistea, ez da? Horrengo diskoarekin, ea Mendizorrotzara heltzen garen. Eskerrik asko antolatzailei gurekin kontatzeagatik. Pentsatuko dugu, ez dela izan hotelak aurreztearren. Hementxe gaude, pospozik. Hasiko gara, joko dugu gure bigarren diskoa, posible da igual aurreko diskoaren abestiren bat edo bestea erortzea ere. Eta aurreko diskoarekin, claro, Charles Mingusen

Bilbon zijoan eta ba bestiak aurkesterakoan txasmingu zen ezaugarriak edo zein minguzkeriak edo zeuden abestietan kontatzen nuen. Oraingoan ba ez dakit. Gauza ez daukagu inorri errua botatzeko aukera, beraz kontatuko dizuet zenbait gauza izen purei buruz. Vamos a empezar con un tema que se titula Isiltasun ituna.

Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uste dut, guztia, zuen izanak jakingo ditugula, ia gehienak. Ego, ez da, ziren artean, zuen guztien izanak jakingo ditugu, familia artean sentitzen gara. Jarraituko dugu, urrengo abestiarekin, abestiaren izena, presaren preso da, presos de la prisa. Horrengo honetan, nahiko erraza zen, izena,

dauka, eta azken finean musika instrumentala egiten dugunok bakarrik daukagu izenburua zio zer esateko, zen abesti arrunt batekin, hitzak dituen abesti batekin, ba, estribilloaren leloa hartzen duzu eta izendentzen duzu abestia, baina, klaro, musika instrumentalarekin zailagoa da. Baina, kasu honetan, nahiko argoa, garbi zegoen asuntoa. Presaren preso.

0: Urrengo abestiaren izena lau nota memorian da. Abesti horrek, izenburu honek badauka bere historiotsoa. Eta hau izan zen, orain dela, ez dakit hogeita ama piku urte. Bartzelonan sortea izan nuen, eta gonbidatu ninduten kontzertu berezi bat ikustera Palau de la Musikan. Eta hor zegoen kontzertu hori Kepa Junkerarena zen. Bilbao, nora zen, Bilbao 00 disko aurkezten. Gonbidatu ugari zituen kontzertu horrek, eta kontzertu amaitu eta gero kamerinoetara ere eraman ninduten, eta han zegoen Dulce Pontes abeslaria. Eta Dulce Pontes bat batean pianoan eseri zen, eta doinu batekin, erritmo batekin hasi zen. Eta gogoratzen dudana, edo buruan izan dudana, urte hauetan, izan da lau nota horiek, jo zituen lau nota horiek, eta lau nota horiek, nota horiek hauek dira. Koldo, mesedez. Hori da. Orduan, burutik entzeko, lau nota horiek eta ritmo hori, abia puntu bezala erabili nuen, ba, besti hau, a ver dónde me llevaba. Entonces, por eso el título de esta canción, cuatro notas en la memoria, que igual solo son un recuerdo de un recuerdo de hace 30 y pico años, pero mira, nos sirve para emprender un viaje. La una nota memoria.
1: Son las 6 de la tarde y Radio Vitoria les está retransmitiendo en directo el concierto que ofrecemos en el Palacio Europa, que ofrece el sexteto de Josu Izaguirre.

Qué intensidad. Urrengo abestiaren izena, bueno, kontatuko dizuet zergatik, eta gero esango dizuet izena. Batzutan melodia bat etortzen zaizu burura eta berehala entzuten duzu instrumentu zehatz batekin. Instrumentu bereziki, instrumentu horren timbrea nahi duzu melodia horrentzako. Kasu honetan, argi neukan, Ruben Salvadorek jom behar zuela melodia hau, baina instrumentu zehatz batekin. Eta instrumentu hori fliskorno da, hauze. Ez como una trompeta gorda. Fontaneria avanzada. Entzun nuenean, edo melodia sentitu nuenean, jo nuenean pianoan, eta bere ara pentsatu nuen hori fliskornoarekin izan behar zela. Eta Rubeni, dedikatu nion, lagun mina, hasieratik. Proiektu honetan hasieratik, lagundu nagun. Eta bestiaren izena, Salvadorren berpiztean.